пада, то не випада. Так бить не може трудина рада. На видок шестих твоих фантастичних сот, аж облема зимний пот. Ада, то не випада, цору, что вибрик маскарада. Те скапади дике и те фіглиці, то ти робиш, змілуйся. Панні з твоєї сфери, в тим веку замуж час. Ти зась маш манєри, як штубак з ніжчих кляс. Ада, то не випада, где виховання, где облада. Тим, хто би тіл мав жейстен, у шесть дівіць хтял, от і годиню впав.

0: Ана, то не випада, це ж то вибрик маскарада.
1: Змілуйся!
0: Ескапади, звичайте, вірте, то ти робиш собі усім.
1: Пан, не з твоєї сфери, в тим віку замуж час. Ти зі всім ваші манєри, як штубок з одніжчих кляс.
0: Ана, то не випада.
1: Где бы купание, где кругла? Ты кто бы тем, а лженистом уже с ними тчал, вот и гоню в падание встал.
2: Радио Погода 88,4 и 99,5.

0: Весна, весна, ах, то ты.
1: Весна, весна, весна, ах, то ты.
2: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca